0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.
4: Жаһандагы эшләрне биздән алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.

Төмөр тумшуктун тырнактарымы башка кушлардыкыга окшумайды. Ички бармакка алдыга, ички бармакка кейинге эгилди. Шуңа о дарах колуну мехкем тутуп тура алайды. Унун пут кыска һәм тон болуп, бадынны тиреп тура алайды. Төмөр тумшуктун куйрукы шинасыман болуп, куйрукунун үстүдөгү пайлар каттык һәм эластик. О дарахка ямашкан яки дарахны чокулганда, куйрук учи дарах колугу чаплышып, тиреш ролун ойноп, бадынны дарахка тирейдиган 3-чү нуктага айланган. Төмөр тумшуктун көкрөк сөңкү айрылып турду. Өзара бирлешмейди. Шуңа гәүдесин аракетчалыгына айт күчтүк болуду. Бәдинедеги бу хил алайды курулмалар төмөр тумшукны дарах колуда тикалатын мукумлаштырган ва төшүктө ишелейдиган кылган. Шуныңдек уни дарах колуну бойлап юкурга тез ямышыш яки кейинге оңшулук йениш ыктыдарыга эге кылган.

станциямыз хабары. Башуучи Ши Цзиньпинь мындай деп көрсөттү. Дүнья маданияты ва табий мираслары инсаният маданилигинин тараккияты ва табий илгирлишинин мухим натыйжаси. Шундайла окшош болмаган маданиликлер ара алмаштыруш, өз ара өрнөк элишни илгир сүрүшнүн мухим васытысы. Бу кымматтык байлыкларды жакшы когдош, унунга жакшы варислык кылыш, унундан жакшы пайдаланыш биздин ортак масулиятыбыз. Инсаният маданилигини давамлаштыруш ва дүйнөнүн имкониятлык сижил тараккиятынын мукаррар талабы. Жайла, тармакла, маданият ва табий мирасларды когдош, варислык кылыш, пайдаланыш кызматыны давамлык күчөйтүп, Жуңхуа миллетинин маданият аңгүштерлери ва табий гөхөрлөрүнү яңы дәврде яңы хаяты күчкө ийге кылып, яңыдан жулаландырып, халык оммусунун гүзел турмуш эхтиёжун техими жакшы кандырмакта. Эң гүзел бут сатуванын таш кемирдеги халаты азыр ракам техникасы аркылуу мәвхүм аслиге келтирилди. Хунан өлкөсү Лояң шаардыки Лунмин таш кемири тадқиқат юртунун ракамлашкан көргөзмө залында кызматчы